0: радиосуда. Күлдіргіч.
1: Урто, наш сигарет чакиш ташаган. Білесанмы, 2 грамм никотин отты өлдіреді.
2: Йоқ, чекші неме керек екен жо отлыға? Шум, ілтимас шу, лайчен епіге келтіріп қой, кечі-кечасы білен өлі-өріп, розы жанға тейді. Ақыр оқыбатты, ашулан мәшқ қуатудым, тоқташки мәшбір болдым.
1: Үзір, орта, лекен өліші бірінші бөп өзің бошлады, күшігім жауап қайтарды.
2: Мәсәңге серьез не етуам мән, бөпті, бұны қой, епкенче кечі жасыры көріп қолдым. Мен сім қарс беріп тұрдым сорасам, бермәді, ярамаз.
1: Орта, алдында етіп қой, менім ярамаз одаммы?

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Күлдіргіч.
2: Кәтті келімнің кәшіяті ала дәрәжеді. О қошықлар айтып, өзіні қайырғы қойышыны білмей апты. Ау, Сынжон, бүгін кәйфиятыз яқшы ма дейме?
3: Кәпірмен, кәпірмен, ау, Сынжон, бүгін кәйфиятым ала дәрәжеді. Ой, мүлекейіз менгі сегіз қор қылдылар, осын.
2: Ой, осын ба?
3: Ой, немет еділәр? Ой, ерім менге шуна қанғы гәпләр айттылар ки, ой, шуна қанғы құрсан қылдылар ки.
2: Ой, нема деділі, тез ро гәпіра қолин.
3: Ерім кече, Хатынжан, сенге оқшаген айал хеч қачан бумаген деділі. Хеч қачан бумайды хам деділі. Ой, бумасын

0: Natural Sin Kitcher.
1: Марказ радиосыда.
2: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
3: Күлдіргеч.
4: Толечадан киген кәтті келін, бірдәнігі нақт ет түкілігі азып, қаматы өзге ярашып қалды. Хайран қаген овсын, ұндан қызықып сұрады.
5: Olsun John, juda chiroyli yozibsiz. Menga ham shuni sirini ayting. Sizga rosa havasim kelyapti. Qanday qilib yozyapsiz?
6: Voy, olsun, juda oson.
5: Voy, ayta qoling endi.
6: Siz bir haftada faqat xitoycha ovqat yeng?
5: Bir hafta xitoycha ovqat? Axir bu narsadan ozishmaydi-yu. Xitoycha ovqatning nima aloqasi bor?
6: Voy, aloqasi bor. Sizchi, bir hafta xitoycha cho'plarni olib, sho'rva ichib ko'ring. Shunaqangi ozasiz.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли Таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.